Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya dah beritahu mesyuarat dari Parlimen 2 minggu, ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, Yunus Waran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dibincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah Budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama satu jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: רק פיסמה.
1: יגרה, פיסמה, פיסמה, רב קורגי, דן ג'וש, צ'לת הלגלג בדיוק. אינגלנד, מו... Skor din Mexico 2 England ni 2 Mexico ni England 2 ya, jadi bagi ngan peminat-peminat tin England mak susah otin sebab dang pagi ti England masih lagi leading ya, 2 ni day 2 ya skor dan jaya. Alright, jadi dang pagi ti ingat bersama aku George Martin. Ya, dalam pagi ti. Jadi harap ingat bersama Roku Noga pukul semong di pagi iti tia. Okey, jadi terus dengan ragu dan seterusnya dalam pagi ti.
2: Kembali lagi bersama Roku, Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu budaya. Nomor PRI.
1: Alright, jadi jatuh joget dalam pagi ti bersama Roku Pulang di Viper. Serta ragu dan joget Bujang Nami.

Ragu dah paling latest sedang sistem ragu di YFM Bidoyo. Ragu Sir Eric Tripodus Band. yang nang andu dah nyandun. Ragu bau dan sistem.

Yo lagu asi ditiban lagu Risto Claudia Gires mau menghibur tu pagi iti arab nang ingan tribo rami dua sama-sama sihat ceria cergas di pagi nuni nuam on belanju iti ya. Jo adi nak ya bekusi ni info nudu ingan iti pasal Sarawak rekod ahli parlimen belia di kasut Bongko di Malaysia. Speaker Dewan Negara Datu Awang Bimi Awang Alibasah nang Sirik bulan nuam deropas, Robi 20,000 belia desua iyo resok Sarawak. Iti pikiran komitmen bergantung belia di negeri iti seanjadi pingubak negara dang sunis onu. Parlimen Malaysia niat 100,000 ahli di seluruh negara dang so iti. Ju belia di Sarawak obamitia ada daftar jadi ahli Parlimen Malaysia sean notap suara barat muno obah ngojit. Dato Awang Bimi Sobadini Tindu RTM Serpas Tajuh Hari bersama komuniti Nadi Kampung Gedong di Gedong. Program ini pikiran piniat institusi Parlimen dan sejaka merayatkan Parlimen iti tongannya oda sinok institusi legislatif negara doa rakyat ngerusuk raka terubi inklusif progresif doa bertumpu nudu komuniti.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus

0: Tunghina Radio Kayak.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

man ba hadi sa sa talang ana tino premise no re pangaban da hatay mu puhani an pasaya manau hadui pelacuran no re pa hadah doh padayangan ni te lahu dah ni dah lang temu puh ti te dah maok hikmat seks no ran ya. Okay, bayan nanti 200 ligit menji hangun perkhidmatan. Okay, dalam ini ansiasat nyo seksyen 6 bakah ji bakah si Akta Imigresen Pelupitan 50 Pitan Palang 60 Telok Abin amdang bara norepa amdang musang dokumen anau dalam norepa pasport norepa pas alang sah adalah nenya dui hak Malaysia ni. Okey, dahin kes ansiasat nya seksyen telok tusu dua kanun kesiksaan alangdang enggak hukum jin atang dua duman norepa hukum ligit lahu ihati tini dang enggak hukum hui men pulu libu ligit dan rampa anjin lima duman norepa dua hangun dua hukuman ni jangun. Ikan anji dengan halang neman kucing lah. Dua dengan mengkucing mentelok ngedau ni. Ampai telok pejah peji kelenghi dengan ngedau. Halang anpa mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Etam pejah kelarah tam ngedau ni. Kelenghi ci lagu lang kenan Daniel Bampa. Lagu alang kuma lusang lahit dahindung mentelok lim hari dokayan Miri FM.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan seksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Perdisan Datuk Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan ikaian kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syafwan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan, kalau ni dah ada subsidi, dia jadi moroh lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat, barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kat luar pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun lagi mahal dah 300-400. Mahal lah juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni, RM1 sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah. Penjimatan jimat banyak lah. Jadi boleh set lah save budget kan. Untuk yang beli barang-barang lain pula, keluar lain kan. Untuk meneruskan ni lah kehidupan ni. Harapan tu biar berkekal lah macam ni lah. Tak ada lagi naik apa, biar kekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sikit itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol. Manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Podcast Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: di Malaysia, kayaan.
1: Ngelarang kenapan puji dahin radio Malaysia kayaan.
0: Ngelarang genuan kenapan puji dahin radio Malaysia kayaan. Panopiwe.

kemajuan alam tubuh, alam seni dan sastra Daleh. Ngiah dahun Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud dahak pangsastrawan tekep nyaduaya peluang kelunan bangu alang hipun kenep alang hempit nengayat dahin tuge menhadui alang anda hipun. Jananan tua dahak limkah hipun tanggung jawab dan nyelong karya alang sayu. Alang dang peluang pelamana dahin kenep kelunan bangu jar ayat hipun ikel alang tenang dan nyelong adat sayu, alang dan nyelong masyarakat, alang dan pihman puboh dina Daleh. Tegu dahna seminar seni, dahin sastra kebangsaan dara panduanan, dah dan mepanggui 50 longklunan, menaan pang alang tek talam Daleh Sarawak. Dahin seminar anak lim tek giri dah klunan, men semenanjung Malaysia, nahinang hadui alang andah lokna. Seminar ini adalah lasan alang ayak, awan mihat muak hadu seni dahin sastra.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, saya pahabung saya ngelarah dalam kelarah tamat dok ujian ni nama dua bulan tusu. Tu bakdo mutam dalam minggu mariang. Minggu kedua dalam bulan tusu.

0: Ya, Sita Talam Laku, Murid Pasya, silakan anda lau yang sang langgerita mai 20 jam minit lalu bukanlah telok lebih, so kena payak men telok lang lebo. Ya, pejik maju su, tak lama kelarah pejik dina kami Facebook Radio Kayan, Mary FM. Jangan hadu men telok alang online radio kerana.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang. Tang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: Ya, nona duit lah yang telah nak ada lewat yang telah kerana
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, saya lebih saya pahabung saya kena menekelok alang hajapan telok ni atang nombor pejirin kami dalam kerahatan melalui ini jarun tam dah hari telok tak jik esok dah hok peji dah yak lebih ani ti man tam lang ngelar hajaki na telok pemana na lang telok bengkah hajaki jarun na telok ngelarah men hadui telok lebih ani. Saya nak cerita mak dah tak jadi teka-teki akte Facebook Radio Kayan Miri FM tangkui nah melebak sate sate nun alang alasu. Ya, saya kena pilih selebih men Rita Lawrence dalam kerasa melebih ini. Ya, selebih DJ Lasu hak long lama kerana kaya lagu DJ kena lagu Livan, lagu Hivan kena ketega lesida tua bersurara kena. Kena dengan ini dalam kerasa pejirin kami hari Radio Kayan Miri FM. Lagu nak kemak nyimu halam kat nak kena juri jangan ani hab hayu ke nalang kena Rosana Rai dan hab ne pengakin lagu alang ne mentelok lim au ta itam peji dalam badan surat dengar.

dalam tubuh tak alam dalam ini. Pun nak alah aduyanan tumuh peju pasah dengan kemajuan alam tubuh, alam seni dan sastra dalam. Ngia dahun Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud dahak pengsastrawan tekap nyaduaya peluom kerunan bangu alang hipun kenep alang hempit nengayat dahin tuge menhadui alang anda hipun. Jananan tua dah limkah hipun tanggungjawab dan nyulong karya alang sayu. Alang deng peluom pelamana dahin kenep kerunan bangu jar ayat hipun ikel alang tenang dan nyelong adat sayu, alang deng nyelong masyarakat, alang deng pihman puboh dina dale. Tegu dahna seminar seni, dahin sastra kebangsaan dara panduanan, dah deng mepanggui 50 longklunan, menaan peng alang tek talam dale Sarawak. Dahin seminar anak lim tek giri dah klunan, men semenanjung Malaysia, nehinang hadui alang andah lokna. Seminar ini adalah lasan alang ayak. Awan mihat muak hadis seni dahin sastra, urai dalih pun kerunan alang hipun pengjam, tudi hamanya dui dahin na dah dan ngepahagit dahin kelunan jam.

saya kena menai kalau alang piau ada apa piau tama dalam murid palang kreni dang tama te pejam te lebo nojok kajaki tang dengah bara dengah pakai telefon tu ah. Okey mentro li malang pejidin radio kaya Mira FM te dah apa antlo ngelanyat lebih ani. Te jo hat kat kita melebih ani deh nah melebak sate sate nun alang lasu. Adin telah juli dengan satelit kena jan salah anan dan payah nak marung. Dah ini selebih menarin telah mengu yang baik dia joy selang tiap rasa teh lang dah ju menawok BBQ deh kena kena saya kena mereka mengu yang baik joy jan payah nak marung salah lo kanan. Ya melebak sate sate nu nalang lasu. Mana tak lang maju su tak lang ada hok telok lang antelok pia peji kusi tak lang maklarah ta mal de ni kenuna sate alang lasu na lo jarun na telok elo huwe na men telok lebih ni hitok ke telok tegu daletam na anugerah aspirasi desa medani tahun daripada dumana 2025. Jadi keputusan alang ana telok terima mendaharin telok bahagian publicity jatuan kuasa kampung Umar Darok. Saya kena pahamin perkataan barat dengar dahin taniah mendahlok pahamin dahlok dengapi nombor telok dalam anugerah aspirasi desa medani tahun 2025. Tindok menbe bang lae tangayat dahlok unyadui ayak Geri Aran Daletam Sarawak kui nak menita malang te dalam puhu-puhu tama kruna dalam hudiak tama kayan dahlok te api RM50,000 dalam api nombor telok ane ya ane lang anu sang gudan ni gak te nama dua bulan tusu dalam madu mana 2026. Wana nangwa ita menyenang ji ngwa tengah tolong anda lo ngio ya na video viral ya saya kena maklim kelunan Sarawak dia nak kira menaita malang teh alam dale nunang pelahu menita malang teh awang dale alang like dehin share video dah lo ani deh dalam anugerah aspirasi anugerah khas aspirasi video viral lah ni dalam anugerah aspirasi desa medani tahun 2025 Umar Darok Belaga Sarawak te api RM20,000 awin dahalo alang hipun lebak udi teguanan di tanah mana Umar Darok alang ugri arana daletam Sarawak pala takak alang hui bolaan dalam program alang adnane dahin nunana pelahu jan hado mandalo jatuan kuasa kampung bahagian publicity Umar Darok alang bara dengah anide. Okey asan hado jarun telok piah haning riang lagu papu usu piah peju lang kena dah Umar Darok lulang padong ani asan hado nun kah we teka-teki tam lewi anide hati melebak sate sate nun lalang alang meran lasu.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Pekabar Tujunang Kerintah Mampeji telah mendengar lebih alang analis siapa una salin dahin anak basa.
2: Sekenap manikau sun, selevi manitam lim, akui Elisa Baun, halam dengah levi, redokayan, Miri FM. Ani, lim dengah. Namlaung mandale ani, anhatahan hak kucing, avin tavin, alam hadui, gerinyilam, halah manuk walid. Pengarah Jabatan Keselamatan, Alam Negeri, Dahin Ketenteraman Awam, Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri Bara, dalam andahatahan alam operasi bersepadu kazana, alam andahatna tekji atang 16 do bulan 6 di. Lim dalam anyelama ala mepeng juan dahin hipun halah manuk emtek lisin alang sah alanai men pengawal hidupan liar. Lim halah manuk alang andahat hilek bahat 36,367 kilogram dahin belegah sepuji puan saya juta ligit. Ngiyo hadis siasat ala ena barang anan seendah juan tepala hawang dale. Kes anan an siasat ngiyo seksyen telok puluh telok bakah ji dahin seksyen telok puluh telok bakah dua ordenan perlindungan hidupan liar puluh pitan pitan puluh saya. Air Borneo engkiok petira dahok bara marung legah tabang bilun maring lebih murah migu maring norepah belua bulan ani. Analahuh melavin ngavan melok bek dahin penguman alam bilun dahin usi tecas alam endahak nabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bara dahok petiraanan melavin kuri-kuri anobilun huina Kuala Lumpur Kuching. Alam paun doman ani ihak bara bilun anan matoh operasi alam bulan tusu ani tada fasa kedua syarikat anan nai maju. Operasi unak loh enkio melavin anobilun men Kuching, tepala Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura dahin Jakarta menufasa unak loh pelemanak tek perkhidmatan udara luar bandar pakai bilun turboprop. Dua libu telok atuh daha alenai men Sarawak terima sayu program My Lesson B2 Duman Ani. Analahu melavin 506 daha alenai men Limbang. Timbalan Menteri Pasoh Dato Hasbi Habibullah Bara ngejeloh program anan dah senghipun lisin emtek bayan ngio syarat alang endak natep. Kementerian Pasoh alana program anan Avin anan ihana ji program alang endak pejohna menu dah dang pelakungna alam Duman 2024 dahin Duman Lalaudi. Alam jaka dua doman ani 4,355 kena bangun Sarawak terima sayu program anan. Dengan ani men redokayan Miri FM. Belia an akai jadang ala havah alam amplitah sedia haida strategi pembangunan pasca COVID pelupitan doman 2030. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Imbas Bara analahu melavin inisiatif Sekolah Emtek Bayan Haida Institusi Pelitah Sarawak. Belialahu anakai ala bidang hadu dagang, tenaga hijau, kecerdasan buatan, ekonomi digital dahin pembangunan modal insan. Kena belia ihanah aset alang begun alang belegah men pelitah Sarawak. Avinanan dalok perlu ala havah jada miat pengjam hipun uge dahin petigi. Alamanan kelab anak asal Bukit Saban an akai jada nakahum program huina alam bidang sekolah, sukan, hari dagang, dahin dang nadaha hipun barik alang sayu. Tuk anan laho dang nadaha petigi, pesayat te batung, dahin sedia mayak dale Sarawak te dau baya. Daho sadang ngena petubu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia hamuka seendah nyinang ngeluak jahadui anan deng en pelaung dahin sayu. Timbalan Menteri Ageh Dato Hanifah Hajar Taib Bara, Persatuan Alangseng Endah Petubu Anan Nusihatua dan Nadahak Komuniti sedia bilahu dan pesukup ubung hadui ngemaju hak muka. Tukana lahu dan pelayang ekses men masyarakat marung pekalai mauk tulung dahin dan nadahak hipun kahum pengjam dan sedia mauk tulung unak tegudahak petelungak tusah. Dahok sadang nan lahu endahak na awin kahum klunan ala melok hamukah beh menuh te kuri-kuri sekolah bau ala endahak na jada miat ket alang perlu te perkhidmatan kesukarelawanan bantuan kemanusiaan dahin pekalai mauk tulung tegu tusah. Jilake alang anku mak padek menuh legak menharuk hak sungai Katibas jelang nanga bangkit song endak pepsuk matai lebih dah lemdi. Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara kelunan umak aru pesuk patai sumok juga umun 56 duman alam pukun 2.55 minit lebih ihati jatuh meter mengawan harukna manyun. Patayna enhageri tepala jeti pekan song dahin enuk mempulis jadang pejoh hadui siasat. Haduanan pelepek ena alam pukun 5 lebih. Lebih do lima di, lakianan legak menharukna tegu anona uli menuh belek gas haji kedai nanga bangkit. Kelunan nomaru jamihak pade menudalok pesuk harukna manyun. Nunan nalim dengah lebih redo kaya mir FM alang en Nur Akila Arbain usang menami dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena men Alicia Baun nolong salin di hina basa dengah menetam lebih ni dengah ana pemungut tek jaka alang piah jima.

0: Saya kena pabih nak temu pejirin nak kami Radio Kaya na Miria FM.
1: Radio Malaysia Kaya pejirin kelo. Radio Malaysia Kaya pejirin kelo.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Iti Ika Saiful talang lagu nak langku ma buai-buai. Kena lagu nak apa nak telah hani barangkali talang mengklarah tamak lebih ani. Okey mana telah lim teman hang telah lim jam itu jauh keputusan pelawan membol alang ana jih ma ani deh hati Brazil lawan Norway tino Brazil kalah kena Norway hati G2. Okey wanan Mexico lawan England. Kalau okey dah nak nak tempat tusu je mak ni dah bin dah kena kelalu ngem ha padang daripada hak kuasa apa dah main tindak dah pemain pedal main tak dalam ju do lang meran ngem hati bi dah puluh tusu darjah Celsius alang ngate na England ha telo dahin Mexico 2 je mak ni hati dua pasukan dalam jan lebo mutama dalam melawan alang sangat nangwa lang lebo dalam pelawan lang sangat tenghena Norway dahin England dahin pasukan lang main suma dang aduan itu hena Brazil dahin Mexico di man trolim nanan oh kita mai pergi tak lama dengar kriah membol piala dunia dan aku ingat mantelok lagi pun pasukan lang anak telok minat jana telebo sukan hati hana abang tam jitu kalang deng nata madena lah pun lagi halangnya sayu dah ini tam menang hati hana G bonus.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal.

0: kat alam tubuh, kat alam dalam hati. Puan nak alah aduyanan tumuh peju pasah dengan kemajuan alam tubuh, alam seni dan sastra dalam. Ngiah dahun Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, dahak pengsastrawan, tekap nyaduaya pulung kerunan bangu, alang hipun kenep alang hempit, nengayat dahin tuge, menhadui alang anda hipun. Jananan tua dahak limkah hipun tanggungjawab dengan nyelong karya alang sayu. Alang deng pulung pelamana dahin kenep kerunan bangu, jar ayat hipun ikel alang tenang, dan nyelong adat sayu, alang deng nyelong masyarakat, alang deng pihman puboh denak dale. Tegu dahna seminar seni, dahin sastra kebangsaan dara panduanan, dah adang mepanggui 50 longklunan, menaan peng alang tek talam medaleh Sarawak. Dahin seminar anan lim, tek giri dah klunan, men semenanjung Malaysia, nehinang hadui alang andah lokna. Seminaran ni adah lasan alang ayak, awan mihat muak hadu seni dahin sastra, ure dalih pun kelunan alang hipun pengjam, tudi hama nyadui dahin na dah dan ngepahagit dahin kelunan ujak.
1: Ia tambah peji di nak kami awan yang pertama peji tak alam tukit. Ia tambah kayaan peji dalam jam malang baik loh. Ampai nak tangga pekalak enam lebih.

Ngan ku ngemas abar ku basa ba'u puun-puuna. Kurikulum prasekolah 2026 pakai sistem digital dek 100 juk pusat sedidik. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 ngawal ubak di kawasan dek Sinok. Operasi bersepadu Kazanah 70 kes oboh nyasat, nombor 2 tangkapan oboh naik. Demuti sejak abar di Bunjusunda Nur Arkila Arbain Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi pitah ngak kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti berkeri. Program Taruh Aduana Dekda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Banyak kemut program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu Semang 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

ya, Bali Yudi kelabu buah semua singkaok labuh ningak kama di tanah.

ke Madikayu. Kedah lama mahumpak tumaning ang tanah. Kedah ruak lamak kasih amai ku nganang batang tubuh galak berlungau. Nadai maku tahu nyamuil ajakku. Kedi bala orang nadai ku tahu ningka.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 km garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80 ribu penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam peri itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan Elon pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Dari tanah bertuah ini, kitalah

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana bedah kuka bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Ajak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib di Cabutan Bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabega dingin aktiviti berkeri. Program Taruh Aduana Reda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban pehet susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisah, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

ninyo adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yin jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sedimuti Pumpun Abar. Parantis peluah usahawan dayung di berdaya saing seon pengenapot di Ayu. Sarawak ko sayang sibu rebis taruh perunumuh ribu nyaang ijakan nog. Sarawak Bangladesh nguat terinjamit duo kerjasama strategik. Selamat pagi bersama duo ku Jason Tri dan Abar so YFM Budoyo. Dimuti tongan Abar. Program perantisan kepimpinan wanita perantis di Oboh Ngatur da Opis Pembangunan Dayung MOP Piluah Usahawan Dayung di Berdaya Saing dua ogi peserta di soon pinginapot log moih ribu ringgit niburan. Menteri Pembangunan Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Sobotnang peserta di mujur piruriak cadangan projek ia terima sukat beranya 50 ribu ringgit ngane nama projek Da Ayu. Opis Menteri Tung Ia kerjasama dua sekolah bayar agensi di berkait ngannya gorak Robi Bogo anak sekolah suak dan program ino. Perintah Persekutuan Tung sedia geh sukat beranja 4 juta ringgit saan perantis ni nongon sawak itih ngannya kidebu nyokong agenda kakat kaum dayung. Ia sobat dinti takar tajuh Majlis Graduasi Persatuan Orkid Sarawak Sarorso kali ketaruh di Universiti Malaysia Sarawak. Sementara ini, Sarawak ogi robis 1,200 spesies orkid di suku Biroga dua kungang jadi puun tempat saan orkid takahan terbangsa. Dato' Sri Nancy Sobotnang, iklim di Betotok dua bogo masam flora, ia ada Sarawak jadi tempat pingiluah dua inovasi orkid di Oboh Piruh di takah dunia. Negara kota Taiwan, China, Thailand dua Belanda boh jadi bukti industri orkid dapat ngin utung nuduh ekonomi negara. Dak masa disamah ngin peluang nuduh Sarawak kakat industri orkid di negeri iti. Robis taruh puluh rimuh ribu nyaa ngejaka ia odi ke program Sarawakku Sayang SKS Sibu dan semong nog semong duoh nuburan cu iti. Gapit setiausaha perintah Sarawak operasi Datuk Hi Chang Ki sobot nang sasaran inoh bonotap bituna duo sambutan di paguh SKS di lokasi sebahiti. Takar oboh ngatur di Limbang, Miri, Bintulu duo kapit, SKS moh norik kira 150 ribu nya. Sibu ialah lokasi kerimoh di ya gupul 47 agensi perintah duo sedia 150 moih perkhidmatan saan rakyat ngerisuk konsep pusat sehenti. Ia sobat inti nuduk pingarang Abal selepas jadi tetamu dan sesi kelakar di Konti Red FM RTM Sibu. Keroja namah dak paguh struktur di Oran Morot Sipang Selangau, Oran Raya Pen Borneo, ia abuh naik secara peringkat duo nunak standard di abuh notap ngannya jaga pinglamat ratus dan orang. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi sebut nang pikara inoh abu magah selepas pihak berkuasa naik kerja perhati di tempat inoh. Struktur inoh rusak setegar abu rangal dak lori duo moh dak sindung pakai nan tanah rusak. Orang di doi abu ia abu buka secara peringkat selepas abu notap nang selamat sementara orang di bahaya ia abu kuop nak kerja nama pagu siap.